na ta ime o ke whakauka o ke whotua o business whai mwhua. Le toi malawa pe ke mau hangahi nau nau ke whakadele aka o business ii api. Fe where wak mou tolo mou manako, pe whakaam ke ke poto he whotutu matalai akau. O pa manak ke toi whakahoko ai paukalama ka whotutu matalai akau, ai kautahle iti atonga. O kamata imahina ko maasi, me toki tātuko ai peke imahina ko sumi, aki a Polokalama Expo. Ko mouto mai kai mao a whainga maalie ke kau mai e tau ko osi, ko whainga maalie e ke kau mai, ko lea sista o tai tau tomi pe, ka koi whaunga ke lea sista, te ke fitu tak mai peke e fika telefoni, ua walu walu no hao no, ki e ofisi e kau tahle iti atonga. Pea ko hoa ton mai peke o mao ofisi, he levolo tolu tari Eva Building i loto no wahafa. Pe imeiri mai, ke info@tongalaiti.org. E whainga maria peke ke resita mai o nuaimi. Aki ho hu ke link e tukwa tu e Maupes Facebooka ko Tonga Ladies Association Inc. Mui mui lewa e Maupes Facebooka ke ngai whakaiki ke Polokalamani. Ko i ai, o whakawhi at ki mautoro i Tonga Tapuni ke mou kau mai ke Polokalama akoni. E koi whainga maria le leia ke ni ihi. O ngau whaka amu ke iai hangau tau kei pe iro ke whotutu matalai akau. Ko ha teo teo ki Sayone, ya Apisia, fai aho, pe koa whainga katoa na pe, ko whainga maria pe eni, kau mai pe le sita mai lewa, te lia nā ke tō mui. Mālo, me kau tāne i tī o tō mai.